sang de mande mande mande ngotsa de mande mande to fasa kom kom da sang la kake utinu alola utinu ndangezi ngangubalo okuningi vele iningi labo sebeya ngazi ngena ushikalwa kangcobo lo.